dera tu pui cuate guare uminte oi pui ajucava hai pe cua caminte o mă cresete mocoi panambi.